0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Jerusalemen Jesus templura txartu zen, eta inguruko gauza guzieri behatu ondoan, beranta baitzen ordukotz, Betaniarat abiatu zen hamabiekin. Biharamunean, Betaniatik ateratzean, Jesus gozetu zen. Hostotan zen piko ondo bat urrunetik ikusirik, hartan zerbait aurkituko ote zuen joan zen. Baina haratu eta ostorik baizik ez zuen aurkitu, ezpaitzen piku sasoina. Orduan piko ondoari erantzion, ez dezala gehiago nehork hireganik fruiturik jan. Dizipuluek entzun zuten. Jerusalemerat heldu ziren. Templuan txarturik, han salerosketan ari zirenen haizatzen hasi zen Jesus, eta diru trukalarien maiak eta uso saltzaileen alkiak uzkaili zituen. Eta ez zuen nehor templuan barna Deus eramaitera uzten. Gero irakasten hasi zitzaioten erranez, liburu senduak ezote dio nere etxea otoitzetxe izanen da herri guziarentzat. Zuek berriz gaiztagin zilo egina duzue. Hori jakintzutenean apezburu eta lege irakasleak Jesus nola hil zabiltzan. Alabainan haren beldur ziren, jende guzia xoraturik baitzaukan haren erakaspenak. Berantean, Jesus eta dizipuluak hiritik atera ziren. Goizean, handik iragaitean, pikondoa erroetaraino ehiartua ikusi zuten. Oroitu zen Petri eta Jesusi errantzion, irakasle jauna beha, zuk madarikatu pikondoa ehiartu da. Jesusek erantzioten, sinetsazue jenkoa. Egiaz diozuet, norbaitek mendiuni erraiten badio, ken hortik eta jauzi egizak itsasorat, eta erraiten duena gertatuko dela sinesten badu bere baitan duda mudarik gabe, ardi etxiko du. Horrengatik diozuet, otoitzean eskatzen duzuen guzia, sinetsazue ukana duzuela, eta ardietxiko duzue. Eta otoitzean xutik zaudestelarik, norbaiten kontra zerbait balin baduzue, barka. Zeruetan den zuen aitak ere, zuen obenak, barka diezazkitzuen.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Tesalonikako San Joani 1802. Ortodes sendu deklaratua dute Tesalonikako San Joani. Grezian sortu zen familia pobre batean. Aita zapataina zuen. Teodoro aneiarekin biak aitarekin ari ziren zapata gintzan. Joanik hartoski gogoan atxikitzen zituen bere anaiak irakurtzen zituen Biblia eta senduen biziak. Ahatik, 1802 maiatzaren hiruan, bere familiari deuzik errangabe mutil sartzen da turkiar baten etxean. Mutil sartzeko behartu zuten Giristino fedea ukatzera eta Mehmet deitu zuten. Hiru aste berantago ordea nagusi turkiarari goraki deklaratzen dio Giristinoa dela eta Joani duela egiazko izena. Segidan preso emaiten dute. Lau egunen buruan hilarazi zuten 1800 bieko maiatzaren 29an.

0: là pour dire à Tia.
1: Iratiaren bestakari, zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
2: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
1: 9 prebande karika, Baionan.
2: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, elbide untara, Radio Lapurdi iratia 9 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx 9.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun on denei, aste untako lehen horrian Beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakin behar da 2007ko urtarrilean ikastola berria idekiko dela, 13 urtez prefabrikatuetan aritu ondotik. 2013an buraso batzuek sortu zuten beraz Beskoitzeko lehen ikastola, hasieran 4 ikaslerekin, eta garatuz joan da, eta gaur egun beraz 48 aur zenbatzen dira. Ikastolaren berezitasun nagusietako bat da komunitatearen indarra, burasoek tokian dia dute eguneroko bizian, eta horrek proiektuainitz partekatzen dituzte. Elkarrekin bizitzea eta euskararen erabilera sustatzea dira ardatz nagusienak. Ikastola berria buraso irakasle eta langileen arteko lankidetzaz pentsatu izan da, eta finantzaketan 2008-ko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berriantzat tokiak badira oraindik eta informazio gehiago atxemaitanako da justuki gure artikuluan. Mundu Zabalean kronikan ondotik Bolore taldea indartxu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere Benzan Bolore Frantziako gizona beratx eta botere txuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu du eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bolore taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zerga

0: Eta azken kronikarekin bukatzeko, irugarren orrialdeko han eta hemen sailan, berrogoita malaugarren udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, udako Euskal Unibertsitateak berrogoita malaugarren udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ikainaren amekatik ustailaren amarre arte eginen direnak. Orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean, Euskal jendarteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz ukanen dituzte, beraz adibidez hitzaldiak, main inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak, eta hainbat iritan eginen dira ala nola Baionan, Iruñean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bi hitzordu antolatuko dira ustailaren 3 eta 4an, Baionako Etxepare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da, eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari idekiak dira, eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala erriak ere aipatuko ditu asteuntako alean eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
1: Erria astekaria iru ubiebikoitz.erria.eus

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Jerusalemen Jesus templura txartu zen, eta inguruko gauza guzieri behatu ondoan, beranta baitzen ordukotz, Betaniarat abiatu zen hamabiekin. Biharamunean, Betaniatik ateratzean, Jesus gozetu zen. Hostotan zen piko ondo bat urrunetik ikusirik, hartan zerbait aurkituko ote zuen joan zen. Baina haratu eta ostorik baizik ez zuen aurkitu, ezpaitzen piku sasoina. Orduan piko ondoari erantzion, ez dezala gehiago nehork hireganik fruiturik jan. Dizipuluek entzun zuten. Jerusalemerat heldu ziren. Templuan sarturik, han salerosketan ari zirenen haizatzen hasi zen Jesus, eta diru trukalarien mailak eta uso saltzaileen alkiak uzkaili zituen. Eta ez zuen nehor templuan barna deus eramaitera uzten. Gero irakasten hasi zitzaioten erranez, liburu senduak ezote dio nere etxea otoitzetxe izanen da herri guziarentzat. Zuek berriz gaiztagin zilo egina duzue. Hori jakintzutenean apezburu eta lege irakasleak Jesus nola hil zabiltzan. Alabainan haren beldur ziren, jende guzia xoraturik baitzaukan haren erakaspenak. Berantean, Jesus eta dizipuluak hiritik atera ziren. Goizean, handik iragaitean, pikondoa erroetaraino ehiartua ikusi zuten. Oroitu zen Petri eta Jesusi errantzion, irakasle jauna beha, zuk madarikatu pikondoa ehiartu da. Jesusek errantzioten, sinetsazue jenkoa. Egiaz diozuet, norbaitek mendiuni erraiten badio, ken hortik eta jauzi egizak itsasorat, eta erraiten duena gertatuko dela sinesten badu bere baitan duda mudarik gabe, ardi etxiko du. Horrengatik diozuet, otoitzean eskatzen duzuen guzia, sinetsazue ukana duzuela, eta ardi etxiko duzue. Eta otoitzean xutik zaudeztelarik, norbaiten kontra zerbait balin baduzue, barka. Zeruetan den zuen aitak ere, zuen obenak, barka diezazkitzuen.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Tesalonikako San Joani 1802. Ortodes sendu deklaratua dute Tesalonikako San Joani. Grezian sortu zen familia pobre batean. Aita zapataina zuen. Teodoro aneiarekin biak aitarekin ari ziren zapata gintzan. Joanik hartoski gogoan atxikitzen zituen bere anaiak irakurtzen zituen Biblia eta senduen biziak. Ahatik, 1802 maiatzaren hiruan, bere familiari deusik errangabe mutil sartzen da turkiar baten etxean. Mutil sartzeko behartu zuten Giristino fedea ukatzera eta Mehmet deitu zuten. Hiru aste berantago ordea nagusi turkiarari goraki deklaratzen dio Giristinoa dela eta Joani duela egiazko izena. Segidan preso emaiten dute. 4 egunen buruan hilarazi zuten 1800an bieko maiatzaren 29an.

0: irratiaren bestakari. Zure kristau irratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
0: 9 prebande karika, Baionan.
1: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeki bidez, Lapurdi irratia hartzailetzat jarriz, elbide untara, Radio Lapurdi irratia 9 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Jerusalemen Jesus templura txartu zen, eta inguruko gauza guzieri behatu ondoan, beranta baitzen ordukotz, Betaniarat abiatu zen hamabiekin. Biharamunean, Betaniatik ateratzean, Jesus gozetu zen. Hostotan zen piko ondo bat urrunetik ikusirik, hartan zerbait aurkituko ote zuen joan zen. Baina haratu eta ostorik baizik ez zuen aurkitu, ezpaitzen piku sasoina. Orduan piko ondoari erantzion, ez dezala gehiago nehork hireganik fruiturik jan. Dizipuluek entzun zuten. Jerusalemerat heldu ziren. Templuan txarturik, han salerosketan ari zirenen haizatzen hasi zen Jesus, eta diru trukalarien mailak eta uso saltzaileen alkiak uzkaili zituen. Eta ez zuen nehor templuan barna Deus eramaitera uzten. Gero irakasten hasi zitzaioten erranez, liburu senduak ezote dio nere etxea otoitzetxe izanen da herri guziarentzat. Zuek berriz gaiztagin zilo egina duzue. Hori jakintzutenean apezburu eta lege irakasleak Jesus nola hil zabiltzan. Alabainan haren beldur ziren, jende guzia soraturik baitzaukan haren erakaspenak. Berantean, Jesus eta dizipuluak hiritik atera ziren. Goizean, handik iragaitean, pikondoa erroetaraino ehiartua ikusi zuten. Oroitu zen Petri eta Jesusi errantzion, irakasle jauna beha, zuk madarikatu pikondoa ehiartu da. Jesusek erantzioten, sinetsazue jenkoa. Egiaz diozuet, norbaitek mendiuni erraiten badio, ken hortik eta jauzi egizak itsasorat, eta erraiten duena gertatuko dela sinesten badu bere baitan duda mudarik gabe, ardi etxiko du. Horrengatik diozuet, otoitzean eskatzen duzuen guzia, sinetsazue ukana duzuela, eta ardietxiko duzue. Eta otoitzean xutik zaudestelarik, norbaiten kontra zerbait balin baduzue, barka. Zeruetan den zuen aitak ere, zuen obenak, barka diezazkitzuen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Tesalonikako San Joani 1802. Ortodes sendu deklaratua dute Tesalonikako San Joani. Grezian sortu zen familia pobre batean. Aita zapataina zuen. Teodoro aneiarekin biak aitarekin ari ziren zapata gintzan. Joanik hartoski gogoan atxikitzen zituen bere anaiak irakurtzen zituen Biblia eta senduen biziak. Ahatik, 1802 maiatzaren hiruan, bere familiari deuzik errangabe mutil sartzen da turkiar baten etxean. Mutil sartzeko behartu zuten Giristino fedea ukatzera eta Mehmet deitu zuten. Hiru aste berantago ordea nagusi turkiarari goraki deklaratzen dio Giristinoa dela eta Joani duela egiazko izena. Segidan preso emaiten dute. Lau egunen buruan hilarazi zuten 1800an bieko maiatzaren 29an.

0: Là pour dire, tiens.
1: Uhabiako John Doni Giovanni Battista Parropiarentzat ongi etorri egiten diogu Pampili Trekuri egunon Pampili.
2: Egunon deneri, udako pogetara goaz, egun ederta luzeetaz baliatuz. Gogoan ditugula kolegio eta liceoko ikasleak oro. Asterketetako momentua baitute ondoko egunetan. Ezkontza edo apes egiteko, bizi guzireko engaiatuko diren guzientzat otoitz egiten dugu, eta segitzen dugu galegin histori bokazioneak sort ditzan. Arbonako Elizan, mendekostekari, zelebratu dugu San Josep eta John Doni Battista parropiako Hamortz gazteren konfirmazionea, haie apezpikuak buru zutela, eta zelebrazione bat izan da Arroitzeko Elizan. Gazte horiek Eukaristiako bidea hartuko dute, Kristino izateari ongi prestatuz, lehen aldikotz Salvatorez Arroitzeko Elizan komunionea duten gazteeri jarraikiz. Ekainaren 14an Arrangoitzeko herriak eta parropiak John Doni Battista patroia ospatuko dute. 10etako meza jarraikiko horrelak animatuko du. Dantza alaiak taldeak ere parte hartzen duelarik. Ustailetik aste, 10etako igandeko meza edo Arrangoitzen Bezperan argbonan, seiaketak ditan, edo haetzen izanen da. Bezperan balsusarin seiaketak ditan. Arrangoitzen, hilabeteko lehen, hirugarren eta bosgarren igandean, haetzen hilabeteko bigarren eta laugarren igandetan. Hemen digantzina horrela izanen da beti. Milesker entxegu denbora horiek pazientzia zartu izana. Le petit sœur de port, deitzen diren zerura horiek, gure elizetako asteetan ikusiko ditugu sos eske. Urtean behin, hori den zala. Basusagin eta haetzen, ustailean hamekan, laron batez eta hamabian igandez. Hagera alaitzuneena eginen diotegu, eta eskertuko adineko jendeheri zerbitzu egiteagatik. Ustailaren 19an, igandez, Arrangoitzeko 10etan meza Irungo koro ametsak animatuko du. Angel Paso tenor famatuak ere partu hartuko duelari. Mezati lekura Irun abesbatza mistuak kontzertua tipitxo bat eskeniko du. Mil esker gure entzuten egotik. Gauza hoberenak opa ditziegu eta denentzat otoitz egin dezagun. Izan ontsa eta oporanak deneri.
1: Mil esker zuri Pampili Treku entzun dituzue, Uhabiako John Doni Giovanni Battista parropiaren berriak.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Iratiaren bestakari, zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
2: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
1: 9 prebande karika, Baionan.
2: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, elbide untara, Radio Lapurdi iratia 9 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz.
3: Lapurdi iratia itxasun, 96.8.
2: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
4: Egun ondenei, asteuntako lehen horrian Beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakimerda 2007ko urtarrilean ikastola berria idekiko dela, 13 urtez prefabrikatuetan aritu ondotik. 2013an buraso batzuek sortu zuten beraz Beskoitzeko lehen ikastola, hasieran 4 ikaslerekin, eta garatuz joan da, eta gaur egun beraz 48 aur zenbatzen dira. Ikastolaren berezitasun nagusietako bat da komunitatearen indarra, burasoek tokian dia dute eguneroko bizian, eta horrek proiektuainitz partekatzen dituzte. Elkarrekin bizitzea eta euskararen erabilera sustatzea dira ardatz nagusienak. Ikastola berria buraso irakasle eta langileen arteko lankidetzaz pentsatu izan da, eta finantzaketan 2008-ko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berriantzat tokiak badira oraindik eta informazio gehiago atxemaitanako da justuki gure artikuluan. Mundu zabalean kronikan ondotik Bolore taldea indartxu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere Benzan Bolore Frantziako gizona beratx eta botere txuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu du. Eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bolore taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zergaiesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008-an Bolorek ustelkeria auzi batean erruduntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen, aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan, hain zuzen ere hainbat artistak, idazlek eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, 3. Orrialdeko han eta hemen sailan,

0: inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak. Eta hainbat hiritan eginen dira, hala nola Baionan, Iruñean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bi hitzordu antolatuko dira Uztailaren 3 eta 4an Baionako Etxepare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari irekiak dira eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala erriak ere aipatuko ditu asteuntako alean eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
1: Erria astekaria iru-ubiebikoitz.erria.eus
2: Lapurdi ratia.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kako txortzi.
1: Joan den aldian hasi dugun txuntxuneroen gizartea mintzaldia entzuten ari gira. Oraikoan, Xabierrek erranen dauku musikari horiek nor ziren.
2: Ordean, bigarren pundua behin nor ziren pixkat, herri soilulari horiek nondik ateratzen ziren, zei jatorri zuten. Ordean, gizartean zaukaten leku sozialaren ideia baten izaiteko, behar dira hainitz iturrik urutzatu, ez niz hortan sartzen, menan pixkat ageri ofizialetan ezkontzen direlaik edo zen hiltzen direla, eta nola agertzen diren. Eta hori esker, adibidez hor bildutut egun bat kasu, hola, Lapurdi Baxena barren eta Siberutar kasu zonbait ere. Eta emaitza zonbait ateratzen aldira, eranezake guti doaski 17. mendetik 20. mende erditzuraino. Bat eta herri soilulariak estatus sozial frango xumekoak zirela. Salbu kasu batzutan gero aipatuko dut, behinan batzu argunt xume, batzu eskale, itxu mainitz, batzu bat ziren kaskoin herrietarik egiten ziren zarabeita joileak, la bielarru, idotzen zirenak, eske. Txezitxe. Edo, erte dute, Espainiatik, Espainia izaitela da bera. Eldu ziren gitarra, joile edo kantariak, eske, hori eta ike. Musikari ikasi guti, hortako ditugu ele Malerusi hain partitura guti, zenta horiek behar izai ziren, kasten zuzten doinoak hola. Gehienetan, kasik denak gizonak, berriki arte. Eta irandena salbu pandero joile horiek. Eta baziren beren burua orduko agerietan soinulari, ofiziozko soinulari bezala agertzen zutenak. Baziren, tamburren de profesion, agertzariot beherian, edo metro violon, arabitari, edo menetrie, edo, voilà. Eta bertze ofizio bat aitortzen zutenetan, interesengarria da ikustea argunt laborari guti zirela eta oino gutiago lur jabe. Eta atik ofiziale haunitz, bereziki ehuleak, sastreak, eierazainak, zapatainak, ostaler zonbait. Eta horietaik zonbait ere ateratzen ziren lehen agota edo agota ondo edo fama zuten etxe edo kartieretaik. Hori ezaguna da Arizkungo bozate gertiaren zat, handik nintuneroa initz atera dira, biziki honak. Egia da, anauzeko xuitoatik ere ane atera dira handik hainitz soinulari. Eta txemantut ere, baigorin Michelen, hori ere agota gertiara izana omen. Han bada, 1720-an zautze hozie, dokumento hori, segure, erten diena Las Casas de los Agotes de San Esteban son 13, eta horietaik bat da Tamborinarena, Tamborinaren etxea, kartier hortakoa. Kartier hortaik, Michelene edo Izpegi, tango kartier hortaik, oartu niz, bazirela, 19. mendean, lehen partean, familia bat ateatzen da, Brust familia. 1886-an Michel Brust menetrie bezala ekarria da, legasa etxekoa. 1883-an badugu beste Brust bat Pierre, ereinta, baina ereinta zen, eta arrabitaria. Horten, inspekturak erantzakon, vous devez renoncer à cet instrument peu moral et peu compatible avec le métier d'instituteur. Eta baigorriko erriko paperetan, 1880-an, atxeman dut beste Brust bat, Guillaume, menetrie, urare, bezala, ekarria, eta zerga batetaik, etzuela pagatzerik zerga bat, la contribution mobiliar pour indigence, argunt pobre, ez horrek uste duzie, etzirela jauneria horietaik. Hala, gero izan dira ere atxemantut batzu Martin Gorena deituak, horiek arizkundik ginak, hori ere tuntunero lehinu bat, eta gero atxemaiten dutugu Baigorri Michelenen, eta Zuraiden ere, beti, usu eiera zain eta tuntunero. Eta adibide bezala karriut hori, zenta eskuinetaik, hau da barkatu, ezkerretaik zen, Michel Cruchet deitzen zen tuntunero bat, Elizondon sortua, eta gero iparaldean bizi, eta Baionan zendu zela, 1875 naski, eta bere bizian eske zailan, ferietan eta merkatuetan, eta musikari zen, pertsulari, dantzari, horako figura. Hau eskuinekoa, hori interesgarria da, zenta hori da lekuineko Domingo Urruts deitzen zen tuntuneroaren laneko tresnak. Eta hori atxikiute Etxeberri familian, beharrik, eta da, ene ustez, Lapurdin dugun tuntun bakarren eta ibat, edo ez bada bakarra, anegon dena. Eta Urruts hori itxua zen, behaz 1877 sortua, eta lekuineko, hori Peio Etxeberrik atxeman zien, lekuineko paperetan, Napoleon III-ren denboran lekuineko ertorak galdein zuen laguntza bat Domingo Urrutsentzat. Itxu zelakot, ez erranez, biztan da, soinularia zela. Zuten ukanen berzenaz. Zeno ino intermitant, sistemaik. Baina badira beste kasu batzu ere sozialki obeki edo mail gorasagoak zutena. Baina kasu bat hor zartzot, Domingo Siluet, Baionakoa, hori leheno da, amazazpi garen mendean. Baz, ekarria da, metro juor d'instrument bezala, hain txe hor arrabitaria. Baionako saltzaile komertxean familia batetakoa da. Eta intzuen beste herriko bi arrabitariarekin kontratu bat notarioan hain zinean. Hiruek berzutela elgarrekin jo, eta ez zutela haizu, berez, bakotxa bere aldetik edo bertze batzuekin jotzia. Ez, kustuzie, notarioat joan ziren, orteko. Bo, biztan da ez zutela itza atxeman, atxiki, eta hiru urtein buruan desegin zuten kontratu, eta berriz pastu ziren. Ora. Eta hori, gero joan zen Bordeleat, Bordelen plantatu zen dantza maisu eta soinulari bezala, metra danze, eta han, beste soinulari batek hil zuen. Ez hori izan da historio bat. Ez daki usu zentzer. Hora, eta horren gero bien arteko hainbat adibide bat ditazke, baina piskat labur biltzeko behar bada soinulari ofiziale horren itxura hori idurizaut interesanta dena, ogoi garen mendeko adibide famatu bat zuen aipatzeko, Pilita Fernaberri bidarte getarin, arrebitaria eta errule familia bat eta heldu zen, eta bere aita eta aita txiere soinulariak. Forstin biztan da izpuran ahotza zen, ez dakit bizika izan adenez, ahoz guan bina ofizialki ahotza zen. Eta beti honainti Le Chardoit, altzailakarriko, hau, txilulai famatua, maisua, zurgina zen. Eta berak iten zitien ere tuntunak, enera. Baina oroak, jale, ganezake, estatus sozial frango apala zutena, eta gainerat, errantzahar zonbeitetan ageri da, Siberun, badira, bi errantzahar adibidez, batek erten du, ezkontzen bazira soinu giliaikin, dantzaturen zira betirisantxekin. Betirisantx izanki miseriaren irudia. Eta beste bat bada poietartzen du, lexantzuko tambuina, tamburina, hemezortzi sos soinuan hasarazteko, seis sos isilarazteko. Hirugarren puntua, da pixkat deitut hori dantza eta soinuaren hauzia. Lehenik aipatzea dut labur aski ezaguna behita Elizarekilako harremana delikatua izan zela. Handezagun, luzaz, dantza eta musikarekin. Hor, ez ariot ez dut irakurriko, me arxularrek dantzaz diona. Menan hale, hemen ere ikusiut, Jean Richalerek kondatzen du, aipatzeutzen da, urdozen izan zirela toberak, 1923an, eta etxar baigoriko ertorak kursiz otobera horiek izan zilela, erantzila pestaberri bestituak kentzen zituela, zenta plaza honetan zikindu ziren jantzari horiek, ez zirela agertzen al prozesione bat jendiro. Horako historiak badira denetan. Baina, bada land jesuista bere siberutara arbaso bat tuntunerua zen, eta ekskomunikatu zuten, baina biziki fededuna zen, eta orduan mesaz egitzen zuen arkupetik belauniko. Etzen sartzen al, baina segitzen zin kanpotik. Voilà. Senperen, bazen, Inazio Lekuberria, Arrabita, Sirribikaria, 1918an zen dua, eta apesari emantzakon bere Arrabita hilaintzin doluturi. Baina, istanda, beti bezala, komplikatuago da, apes zonbait ez ziren baita ezpada dantzen alde, edo dantza zonbaiten alde eta beste batzuen kontra, dantza lotuen kontra, baina dantza jauziak baimentzen zituzten, edo bereke luzaz izan da usaia bere lehen mesa emaiten zutelaik mesa berria, hek zutela dantza hasten, apes berriak. Landek ondatzen du ere Siberun batzutan erriko pestetan, apesek emaiten zuztela lehen punduak eta gero erretiratzen, eta uste dira, horan. Ordean, beste kalapita bonta batzu zirenak hain ezagunak baziren, eta da dantzaren funtzio edo bete behar sozial eta nik eran ezak ekasik politikoen inguruan. Hori importanta da, zenta soinulariak dantzarien zerbitzuko ziren. Eran ezake metafora ekonomiko baten erabiltzeko, dantzarien arteko, dantzari konpainien arteko harremana zela biskat kooperatiba batean bezala, dantzariak denak berdin ziren, azparnen iauteriak zirelaik bakozak, sosa, beren sakeletik sosa ezartzen zuten iauteriak hasten zirelaik, soinularien eta agopen pagatzeko, eta gero sosa gelditzen bazen eskeak egin eta partekatzen zuten elgarren artean. Ez pixkat partzuergoaren prinsipioa. Baina soinularia atik etzen partzuer, ura besten langile bezala zen, dantzarien zerbitzuko. Eta hortako dira ere, hemen pestaburu diren gazteak deitzen soinu mutilak edo soinu gidariak. Abaztanen, oino, usteut. Maiordomoa edo danboli nausia, danbolinaren nagusia, danbolinari manatzen dakona, ik behau jo hor, hor hori eta hor, eta hori, eta hori, bo, eta ek dute mutil dantza hasten, eta bo, historio. Eta emeretzi garen mendearen lehen partean, oraindik, badakigu herria unitzetan, gazteriak, soinulariak, karrazten zituela, ez bakarrik pestetan jotzeko, baina igande guziz jotzeko Pasko eta Santa Katalina artean. Santa Katalina azaroaren 25. Eta ordean, ene ustez, edo etuntunero bat, edo arrabitari bat, eta ene ustez, ez dakit, mina, ordean tuzte elgarrekin asmatu eta dantzai hauzi luze bihurri komplikatu horiek. Igande guziz soinulari beraikin dantzariak, eta dantzaiek, batzen zuten, eta badira kasu batzu ere, nun, hori justiziako artxiboetan agertzen dira, nun dantzari batek nahi bazuen dantzai hauzietan sartu, behar zuen pagatu bere partea, gero soinularien pagatzeko. Ez bazuen pagatzen, kaizki finitzen altzen. Kusiz, ez zutela iran jadusa bakarrik edaten orduan. Voilà. Voilà. Itxasuko pestetan, 1840-1848, kanboko gaztek galdein zuten soinulariak itxasuarek ezagutzen ez zuten dantza baten jotzia, eta joka izan ziren. Eta igandetako eranezake soinu horrek, frango berant izan iraun zuen, nik ezautut altsun bazen Oxandabur klarineta joileat, aspaldi hila da, eta harek jotzen ziren, bigerlen artean, Larresoron igande guziz, ustaitzeko dospital batekin, klarineta trompeta, hor ziren, igande guziz mesatik lan da, eta itxasun ere bazen txirulari bat, hola. Aski informala zen. Aldiz, mugaz bertzaldian, beti baztanen, baztena aipatzozen, eta zinez eite hainitz badu gure egoerarekin. 1950 urtetan oraino, herrietako batzarek, plaza emaiten zuten, xistulari bati. Konkurentzian ziren, eta hautatzen zuten, beraz, ofiziala zen. Behar bat beti alada, ez dakit hori. Erranen daukute. Beraz, voilà. Eta horrean, soinulari eta dantzarien arteko lotura horrek, bazuen zerikusi handia dantzarien arteko kodigoekin, eta bereziki, eranezake, kartier eta herri desberdinen arteko harremanekin. Hor badira, herrietako pestetan, kartier bakotsak, herri bakotsak bazuen bere aldia dantzaren hasteko, eta hor gertatzen altziren kalapitak, adibidez onbait, atxibuetan agertzen direnak, bat zen Baxenabarrena, hori Manes Goienetxek atxeman zuena, Ostibarren, 1648-an, Ostibarreko baliaren gortearen biltzar nagusia zen, eiten zen Zibitzen, eta biltzaretik landa dantza. Baina dantza protokoloa, zen, eta ordean, hor, jakiten dugu, lehen dantzaren hasteko eskubidea zuela edo izurak batek, izurako batek, edo jutsiko batek. Eta, izuratik ezpaz, barkatu, izuratik ezpazen nehore jutsiko. Jutsiak, zen horako ordenu bat. Baina, zegertatu da urte hartan, bazen tokiko jauntio bat, uarte hiriko jauna, eta arek nahi izan zela bere gizon bati dantza hasarazi. Eta horna ezpatak atera ziren. Eta hor, interesgarria da, zenta izan zen hauzi bat, baina dantzaren historioa lotu zen ebe tokiko herriek eta herren estadoak jaun horrekin zuten beste hainbat eztabaider oianen gainetik, lurren gainetik, zergen gainetik, elizako lekuak, eta nitakitaze. Bon. Beste adibide batzu, eta horiek ditut Bordeleko artxiboetan atxeman, zenta Bordelezen dei gortea Lapurdiko justiziaren zat. Senperen adibidez, 1710-an, kalapita sortzen da. Eta hor, sartzen dira, ordean iteko, aintzineko urtean, zuraideko pestetan, behaz zuraideko pestak dira Santiago, ustailain oita bastian, lehen dantza, jakiten dugu, untxalaz, senpertarek zutela eman behar. Eta ek ez palima ziren hor, lare sorokoek. Olako, zuraiderek, ohore bat bezala, iten zuten, auzo herriari. Eta urte hartan, aintzineko urtean, behaz behatzean, senpertarek errefusatu zuten dantza, lehen dantza horren itia. Horren, lare sorokoek eman zuten, da zuraiderek afruntu bezala hartu. Eta ondoko urtean joan ziren senpereko pestetat, behaz ekaina ondarian, eta zuraiderek, untxalazek behar zuten lehen dantza eman, prestatzen dira, sartzen dira, ale erten daukut erxiuek makila bat, makilekin, eskuan behaz, ziren bakarrik dantzan hartzeko ginak. Eta sartzen da berden boran, iduriz soka dantza mota batzu dira. Zuraiderek sartzen dira, batzen da, bada bat buru bat azken. Eta beste dantza bat sartzen da. Hor bat dugu, ainoak bat buru, saratak bat azk, gilean eta senpereko mutikoak aintzinean. Eta erten daukut ertsiboek ezin dira plazetan bidantza izan, betan. Ez da posible hori. Eta hori hainitzetan agertzen da. Eta joka hasten dira, eta bada hil bat. Eta hil hori esker, baditugu, bada hauzi bat, eta badira ertsiboak. Eraz, herrien arteko, eta hori, herrien arteko dantza gomita sistema hori, badugu biztana egoldean iztuetak kondatzen dugu goierin, han alkateek, merek zutela, hauzapezek elgar gomitatzen hola, aurreskuaren eta emaiteko bazen, sistema oso bat hola. Hori, herrien artean, bat zutan, kartieren artean zen, kalapita. Kanbon, mendekostez, 1787-an, Hor, jakiten dugu, usaia bazela, kanboko hiru kartier politikoak ziren plaza, guaiko bakanbo, bereko plaza, Eliza eta Basaburu. Basaburu da Urkoiko azparneko bidean. Bozak, arabera, hiru kartier horien federazio bat zen, eta horien kartier bakotxeko juradua zen aldizka usapez, eta bondenet sistema bera ez. Baina, dantzan ere hola antolatiak ziren. Ebeti, kartier bakotxeko gazteriak bazuela bere aldia lehen dantzaren emaiteko edo bigarren dantzaren emaiteko. Eta hor, ikusten dugu, Bazela hierarkia bat, Elizako kartiera eta plazako kartierak bazuztela beren dretxoak, olako egunean heklean, olako egunean, eta basaburukoek ez. Eta neure espalin bazen plazatik edo Elizatik, orduan zutela basaburukoek emaitena lehen dantza. Eta mendeko ostez, behaz, parioa intzuten ostatuan, horre berriz ere irandia jusarekin, basaburukoek ekemanen zutela bigarren dantza, utzi zuzten Elizakoek lehen dantzaren emaiten, eta ek sartu ziren, hil bat. Eta beste, bera, kanbolo jola, hori errotua hura zen hiltzailea, horren bere etxea, oino hor da, kanbolo. Uztaitzen, bi iauteriz, bi kaskaot tropen artean jokariz aizan ziren, jakiteko norek zituen soinulariak pagatu behar. Hil bat. Batzutan, kartieraren barnean ere, itenan ziren gazteria iten zen bi partetan. Zelai azparneko kartiera, bakizue Lekorneta azparneko artean. Iauteriz, igande iautiz, kusten dugu azparneko artxiboetan, erten dugu, se forme de bande sur la danse, izanen dira bidantza. Izanen dira bidantza, eta hor berriz ertute, ez da izaitenal bidantza betan plaza batean. Eta orduan, jakinez hori zerbait larri gertatuko zela, orduan erten dugute, kartiereko juratua, hau tetxia, ezagri zen dantzaren buru, eta bi dantzak elgarri lotarazi zituen, gauzen kalmatzeko. Eta hor, kanboko arxiboetan ere badugu lekukotasunera gazte batek espikatzen du. Baba, zeit gaizki pasten bada, juradu bat ezartzen da dantzain buru eta biak elgarri lotzen dira. Ez hortakot, eta beste kasu batzu bat ditut ere. Hortakot, erten, kasik dantza eskubide politiko baten simbolo bezala zela, eta beraz, kartieren arteko federazio horien horitzapen, eta Xauniz, maigorin, ez dut atxeman hori hartxibetan, me Xauniz horako historioak izan ditazkela, maigorin, ikusiz zonbat kartier baden, eta nola kartier bako txakasik erri bat den, eta, bon, bala. Horten, frantxez irautzak kendu zituen gero foruen sistema eta sistema federazio sistema hori, baina erranezake erakunde simboliko horien oroitzapena bizirik irauntzuen oino Frango Berant dantzakorda dantza luzearen egituratzearen prinsipioetan. Dibidez itxasun, Pesta Berriz oino, 1950 irretan oi urteak hartino, Pesta Berriz itentzuten jantzakorda lehen igandian Elizako kartieran, eta ondoko igandian gaineko plazan, eta kartier bakotsak bazien bere aldia buru eta bustan izaiteko. Luzaiden, erriko pestetan, kartier bakotsak bazuen bere aldia dantza luzearen tiratzeko. Horre, etzen nola nahika. Arruget garaziko userazenak kondatzen du, ogoi garen mendea astapenean izkiatzen du, eranez, lehenau dantza luzearen lekua pagatzen zen. Lekuaren arabera, zela hola ordenu bat. Voilà. Eta, hori txasuko dantzako hori bat. Interesgarria da, dena da ere, bena hortaz Malerusi arrun gauza guti batekigu da, ze dantzatzen zuten. Kanbon hausian, delako oestet errandutan, nesuntan oita zazpian, erten dute lehen dantzak oren bat irauntzuela. Oren bat ez da hegi. Edo hegi, repikatuz. Eta hor, erten dute, baziren, lekukotasunek, baziren hiru parte dantzan. Baino, dantza xuhia, xehekoa, erten dute bai. Xehekoa. Bestia jauzikoa, jauzia, eta bestia lasterka. Lasterka berba da la courante bazen dantza. Berba da pan-pim, pabararam, parte hori edo pebriren-pim, para lasterka, dantzako hori ere. Bo, hasteko lehen imutikoak sartzen ziren. Piskat egualdeko sokadan zen egitura, gero neskak sarrazten zuzten. Joiten ziren nesken bila hori badakiko. Neskek errefusatzen altzuten, kasu bat. Eta hori deso horia zen. Badu lekukotasun bat, 19. mendean, oino, eletan, pestaberri aintzin, mutikoak joiten zirela nesken etxerat galdeiteko familiari ea neska ados zenez dantzakordan agertzeko, ateratzeko arekin. Da, berrik arte, beran arteko, iten zen hori. Beti iten denez. Egoi usta bi aldeta idela, neska mutikoak eta elgargo mitatzen. Eta, bon, voilà. Zen plazan agertzia neska batekin, etzen edo mutiko batekin. Voilà. Beraz, hor, lehen zituzten behar joko dugu, justu, dantzakordaren bertsio zahar bat. Ez dakigu, xuxen, zer zen dantza hortan, behinan, guk, guai, joko dugu, emeretzigaren merendier erditsuko partizionetan atxeman dugun dantzakordaren bertsione bat. Eta interesanta da, fe interesanta, bon, berba, laupresuna interesatzen ditu, baina badira hemen. Zenta, lehen parte hori da, horako gaur jotzen dugun, hemen, pam, param, pam, pam, param, parari, berabara, kontrapasako. Hori da, baina aixe luzeago, majorean eta minorean, eta horren ustez zen kontrapas bat, biztugat, Siberuko branlearen egiteko zerbait. Eta hori zen dantzaren parte importanta. Eta hor pasten ziren gauzak, ene ustez, eta gitzusen, mina. Hara, tordean, hori, eta gero jotzen dira ezagunago diren beste parteak, eta finitzian ekartzen du hor, kusiko uzie, Gipuzkoako aseri dantza. Tan taran tin ton tiron ton ton tirin tata Gipuzkoako sokadantzaren parte hori. Beraz, horre badira paraleloak mugaz bialdeko sokadantzen artean. Bon, hori joko dugu.

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx 8.
1: Lapurdi irratia.
2: Uhabiako John Doni Giovanni Battista parropiarentzat ongi etorri egiten diogu Pampili Trekuri. Egunon Pampili.
3: Egunon deneri, udako pogetara goaz, egun ederta luzeetaz baliatuz. Gogoan ditugula, kolegio eta liceoko ikasleak oro. Asterketetako momentua baitute ondoko eunetan. Ezkontza edo apes egiteko, bizi guzireko engaiatuko diren guzientzat otoitz egiten dugu, eta segitzen dugu galdegin histori bokazioneak sort ditzan. Arbonako Elizan, mendekostekari, zelebratu dugu San Josep eta John Doni Batista parropiako Hamoz gazteren konfirmazionea. Aie apezpikuak buru zutela. Eta zelebrazione bat izan da Arroitzeko Elizan. Gazte horiek Eukariestiako bidea hartuko dute. Iristino izateari ongi prestatuz. Lehen aldikotz Salvatorez Arroitzeko Elizan komunionea duten gazteeri jarraikiz. Ekainaren 14ean Arroitzeko herriak eta parropiak John Doni Batista patroia ospatuko dute. 10etako meza jarraikiko horrelak animatuko du. Dantza alaiak taldeak ere parte hartzen duelarik. Uztailetik haste, 10etako igandeko meza edo Arroitzen bezperan arbonan seiaketak ditan, edo aetzen izanen da, bezperan balsusarin seiaketak ditan. Arangoitzen hilabeteko lehen, hirugarren eta bosgarren igandean, aetzen hilabeteko bigarren eta laugarren igandetan. Hemen digantzina horrela izanen da beti. Milesker entxegu denbora horiek pazientzia zartu izana. Le petit sœur de Paul, deitzen diren zerura horiek, gure elizetako asteetan ikusiko ditugu sos eske. Urtean behin, hori den zala. Basusagin eta aetzen, ustailan hamekan, laron batez eta hamabian igandez. Hagera alaitzuneena eginen diotegu, eta eskertuko adineko jendeeri zerbitzu egiteagatik. Uztailaren 19ean, igandez, Arroitzeko 10:30etan meza Irungo koro ametsak animatuko du. Angel paso tenor famatuak ere partu hartuko duelari. Mezati lekura Irun abesbatza mistuak kontzertua tipitxo bat eskainiko du. Mil esker gure entzuten egotik. Gauza hoberenak opa ditziegu eta denentzat otoitz egin dezagun. Izan ontsa eta oporanak deneri.
2: Mil esker zuri Pampili Treku entzun dituzue Uhabiako John Doni Giovanni Battista parropiaren berriak.
4: Lapurdi irratia, jatsun, 86 kakotx 8.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Jerusalemen Jesus templura txartu zen, eta inguruko gauza guzieri behatu ondoan, beranta baitzen ordukotz, Betaniarat abiatu zen 12ekin. Biharamunean, Betaniatik ateratzean, Jesus gozetu zen. Hostotan zen piko ondo bat urrunetik ikusirik, hartan zerbait aurkituko ote zuen joan zen. Bainan haratu eta ostorik baizik ez zuen aurkitu, ezpaitzen piku sasoina. Orduan piko ondoari erantzion, ez dezala gehiago nehork hireganik fruiturik jan. Dizipuluek entzun zuten. Jerusalemerat heldu ziren. Templuan txarturik, han salerosketan ari zirenen haizatzen hasi zen Jesus, eta diru trukalarien maiak eta uso saltzaileen alkiak uzkaili zituen. Eta ez zuen nehor templuan barna Deus eramaitera uzten. Gero irakasten hasi zitzaioten erranez, liburu senduak ezote dio nere etxea otoitzetxe izanen da herri guziarentzat. Zuek berriz gaiztagin zilo egina duzue. Hori jakintzutenean, apezburu eta lege irakasleak Jesus nola hil zabiltzan. Alabainan haren beldur ziren, jende guzia xoraturik baitzaukan haren erakaspenak. Berantean, Jesus eta dizipuluak hiritik atera ziren. Goizean, handik iragaitean, pikondoa erroetaraino ehiartua ikusi zuten. Oroitu zen Petri eta Jesusi errantzion, irakasle jauna beha, zuk madarikatu pikondoa ehiartu da. Jesusek errantzioten, sinetsazue jenkoa, egiaz diozuet, norbaitek mendiuni erraiten badio, ken hortik eta jauzi egizak itsasorat, eta erraiten duena gertatuko dela sinesten badu bere baitan duda mudarik gabe, ardi etxiko du. Horrengatik diozuet, otoitzean eskatzen duzuen guzia, sinetsazue ukana duzuela, eta ardi etxiko duzue. Eta otoitzean xutik zaudestelarik, norbaiten kontra zerbait balin baduzue, barka. Zeruetan den zuen aitak ere, zuen obenak, barka diezazkitzuen.

0: sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Tesalonikako San Joani 1802. Ortodes sendu deklaratua dute Tesalonikako San Joani. Grezian sortu zen familia pobre batean. Aita zapataina zuen. Teodoro aneiarekin biak aitarekin ari ziren zapata gintzan. Joanik hartoski gogoan atxikitzen zituen bere anaiak irakurtzen zituen Biblia eta senduen biziak. Ahatik, 1802 maiatzaren hiruan, bere familiari deuzik errangabe mutil sartzen da turkiar baten etxean. Mutil sartzeko behartu zuten Giristino fedea ukatzera eta Mehmet deitu zuten. Hiru aste berantago ordea nagusi turkiarari goraki deklaratzen dio Giristinoa dela eta Joani duela egiazko izena. Segidan preso emaiten dute. Lau egunen buruan hilarazi zuten 1800an bieko maiatzaren 1829an.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Joan den aldian hasi dugun txuntxuneroen gizartea mintzaldia entzuten ari gira. Oraikoan, Xabierrek eranen dauku musikari horiek nor ziren.
2: Ordean, bigarren pundua behin nor ziren, pixkat, herri soilulari horiek nondik ateratzen ziren, zei jatorri zuten. Ordean, gizartean zaukaten leku sozialaren ideia baten izaiteko, behar dira hainitz iturrik urutzatu, ez niz hortan sartzen, menan pixkat ageri ofizialetan ezkontzen direlaik edo, beste, edo zen, hiltzen direlaik, eta nola agertzen diren. Eta hori esker, adibidez hor bildutut ehun bat kasu, hola, Lapurdi Baxenabarren eta Siberutar kasu zonbait ere. Eta emaitza zonbait ateratzen aldira, erran ezake guti do aski 17. mendetik 20. mende erditzura ino. Bat eta herri soinulariak estatus sozial frango xumekoak zirela. Salbu kasu batzutan gero aipatuko dut, behinan batzu argunt xume, batzu eskale, itxu mainitz, batzu bat ziren kaskoin herrietarik egiten ziren zarabeita joileak, la bielarru, idutzen zirenak, eske, txezetxe. Edo, erte dute, Espainiatik, Espainia izaitela da bera, heldu ziren gitarra joile edo kantariak, eske, horiek, horietaike. Musikari ikasi guti, hortako ditugu ele Malerusi hain partitura guti, zenta horiek behar izai ziren, kasten zuzten doinoak hola. Gehienetan, kasik denak gizonak, berriki arte, eta errandena salbu pandero joile horiek. Eta baziren, beren burua, orduko agerietan, soinulari, ofiziozko soinulari bezala agertzen zutenak, baziren. Tambourin de profession, zerriot beherian, edo maître violon, arabitari, edo menetrier, edo, voilà. Eta bertze ofizio bat aitortzen zutenetan, interesengarria da ikustea arrunt laborari guti zirela, eta oino gutiago lur jabe. Eta atik ofiziale haunitz, bereziki ehuleak, sastreak, eierazainak, zapatainak, ostaler zonbait. Eta horietaik zonbait ere ateratzen ziren lehen agota edo agota ondo edo fama zuten etxe edo kartieretaik. Hori ezaguna da Arizkungo Bozate kartieraren zat, handik juniero hainitz atera dira, biziki honak. Egia da Anauzeko xuitoatik ere ane atera dira handik hainitz soinulari. Eta txementut ere Baigorrin Michelen, hori ere agota kartiera izana omen. Han bada, 1630-an zautzeuzie dokumento hori, segure, erten diena Las Casas de los Agotes de San Esteban son 13, eta horietaik bat da Tamborinarena, Tamborinaren etxea, kartier hortakoa. Kartier hortaik, Michelene edo Izpegi, tango kartier hortaik, oartu niz, bat zirela, 19. mendean, lehen partean, familia bat ateatzen da, Brust familia. 1886-an Michel Brust menetrie bezala ekarria da, legasa etxekoa. 1883-an badugu beste Brust bat Pierre, ereinta, baina ereinta zen, eta arrabitaria. Horten, inspekturak erantzakon, vous devez renoncer à cet instrument peu moral et peu compatible avec le métier d'instituteur. Eta Baigorriko erriko paperetan, 1881-an, atxeman dut beste Brust bat, Guillaume menetrie, urare, bezala ekarria, eta zerga batetaik, etzuela pagatzerik zerga bat, la contribution mobiliar pour indigence, arrund pobre, behaz horrek uste duzie, etzirela jauneria horietaik. Hala, gero izan dira ere atxemantut batzu Martin Gorena deituak, horiek Arizkundik ginak, hori ere tuntunero lehinu bat, eta gero atxemaiten dutugu Baigorri Michelenen, eta Zuraiden ere, beti, usu eiera zain eta tuntunero. Voilà. Hemen da, adibide bezala karriut hori, zenta eskuinetaik, hau da barkatu, ezkerretaik zen, Michel Cruchet deitzen zen tuntunero bat, Elizondon sortua, eta gero iparaldean bizi, eta Baionan zendu zela, 1875 naski, eta bere bizian eske zailan, ferietan eta merkatuetan, eta musikari zen, bertsulari, dantzari, horako figura. Hau eskuinekoa, hori interesgarria da, zenta hori da lekuineko Domingo Urruts deitzen zen tuntuneroaren laneko tresna. Eta hori atxikiute Etxeberri familian, beharrik, eta da, ene ustez, Lapurdin dugun tuntun bakarren eta ibat, edo ez bada bakarra, anegon dena. Eta Urruts hori itxua zen, behaz 1877 sortua, eta lekuineko, hori Peio Etxeberrik atxeman zen, lekuineko paperetan, Napoleon III-ren denboran lekuineko ertorak galdein zuen laguntza bat Domingo Urrutsentzat. Itxu zelakot, ez erran ez, biztan da, soinularia zela. Zuten ukanen berzen ez. Zen hori nio intermitan, sistemaik. Baina badira beste kasu batzu ere sozialki obeki edo mail gorasagoak zutena. Baina kasu bat hor zartzot, Domingo Siluet, Baionakoa, hori leheno da, no? Amazazpigaren mendea. Amaz, ekarria da, metre jouer d'instrument bezala, hain txe hor arrabitaria. Baionako saltzaile komertxean familia batetakoa da. Eta intzuen beste herriko bi arrabitariarekin kontratu bat notarioan hain zinean. Hiruek berzutela elgarrekin jo, eta ez zutela haizu, berez, bakotxa bere aldetik edo bertze batzuekin jotzia. Ez, uste duzie, notario bat joan ziren orteko. Bo, biztan da ez zutela itza atxeman, atxiki, eta hiru urtein buruan desegin zuten kontratua eta berriz bastu ziren. Ora. Eta hori, gero joan zen Bordeleat, Bordelen plantatu zen dantza maisu eta soinulari bezala, metra danze, eta han, beste soinulari batek hil zuen. Zorri, izan da historio bat. Zataki usu sentzer. Hora, eta horren gero, bon, bien arteko hainbat adibide bat ditazke, behinan, piskat labur biltzeko, behar bada, ara, soinulari ofiziale horren itxura hori, durizot, interesanta dena, ogoi garen mendeko adibide famatu bat zuen aipatzeko, Pilita Fernaberri bidarte getarin, arrebitaria, eta errule familia bat eta heldu zen, eta bere aita eta aita txiere soinulariak. Fostin, biztan da, izpuran ahotza zen, ez da git bizika izan adenez, ahoz guan bina, ofizialki ahotza zen. Eta peke honainti Le Chardoit, bon, altzailakarriko, hau, txilulai famatua, maisua, zurgina zen. Eta berak iten zitien ere tuntionak, generat. Benan, oroa, jale, ganezake, voilà, estatus sozial frango apala zutena, eta gainerat, bat, irantzahar zonbeitetan agerida, Siberun, badira, bi irantzahar adibidez, batek hartendu ezkontzen bazira soinu giliaikin, dantzaturen zira betiri santxekin. Betiri santx izanki miseriaren irudia. Eta beste bat badak horietak, zendu lexantziko tamburina, heme sortzi sos soinuan hasarazteko, seis sos isilarazteko. Hirugarren pundua, da pixkat deitut hori dantza eta soinuaren hauzia, ordean, bon, lehenik aipatzeut labur aski ezaguna behita Elizarekilako harremana delikatua izan zela. Handezagun, luzaz, dantza eta musikarekin. Hor, ez ari hot ez dut irakurriko, me axularrek dantzaz diona. Menan hale, hemen ere ikusiut, Jean Richalerek kondatzen du, aipatzeutzen eta urdozeko, urdozen izan zirela toberak, 1923an, eta etxar Baigoriko ertorak kursiz otobera horiek izan zilela, erantzila pestaberri bestituak kentzen zituela, zenta plaza hontan zikindu ziren jantzari horiek, ez zirela agertzen al prozesione bat jendiro. Horako historiak badira denetan. Baina, bada land jesuista bere siberutara, arbaso bat tuntuneroa zen, eta ekskomunikatu zuten, baina biziki fededuna zen, eta orduan mesaz egitzen zuen arkupetik belauniko. Etzen sartzen al, baina segitzen zin kanpotik. Voilà. Senperen, bazen, Inazio Lekuberria, Arrabita Xiribikaria, 1918an zen dua, eta apesari emantzakon bere Arrabita hilaintzin doluturi. Baina, izan da, beti bezala, komplikatuago da, apes zonbeit ez ziren baitez bada dantzen alde, edo dantza zonbeiten alde eta beste batzuen kontra, dantza lotuen kontra, baina dantza jauziak baimentzen zituzten, edo bereke luzaz izan da usaia bere lehen meza emaiten zutelaik meza berria, hek zutela dantza hasten, apes berriak. Landek ondatzen du ere Siberun batzutan erriko pestetan abezek emaiten zuztela lehen punduak eta gero erretiratzen. Hordean, beste kalapita bonta batzu zirenak hain ezagunak baziren eta da dantzaren funtzio edo bete-behar sozial eta nik eran ezake kasik politikoen inguruan. Hori importanta da zenta soinulariak dantzarien zerbitzuko ziren. Eran ezake metafora ekonomiko baten erabiltzeko, dantzarien arteko, dantzari konpainien arteko harremana zela biskat kooperatiba batean bezala, dantzariak denak berdin ziren, azparnen iauteriak zirelaik bakozak, sosa, beren sakeletik sosa ezartzen zuten iauteriak hasten zirelaik soinularien eta agopen pagatzeko, eta gero sosa gelditzen bazen eskeak egin eta partekatzen zuten elgaren artean. Ez pixkat partzuergoaren prinsipioa. Baina soinularia atik etzen partzuer, ura besten langile bezala zen, dantzarien zerbitzuko. Eta hortako dira ere, hemen pestaburu diren gazteak deitzen soinu mutilak edo soinu gidariak. Abaztanen, oino, usteut, maiordomoa edo danboli nausia, danbolinaren nagusia, danbolinari manatzen dakona, ik behauk jo hor, hor, hori, eta hor, eta hori, eta hori. Bo, eta ek dute mutil dantza hasten, eta bo, historio. Eta emeretzi garen mendearen lehen partean, oraindik, badakigu herria unitzetan gazteriak, soinulariak, karrazten zituela, ez bakarrik pestetan jotzeko, baina igande guziz jotzeko Pasko eta Santa Katalina artean. Santa Katalina azaroaren 25. Eta ordean, ene ustez, edo etuntunero bat, edo arrabitari bat, eta ene ustez, ez dakit, mena, ordean tuzte elgarrekin asmatu eta dantzai hauzi luze bihurri komplikatu horiek. Igande guziz soinulari beraikin dantzariak, eta dantzaiek, batzen zuten, eta badira kasu batzu ere, nun, hori justiziako artxiboetan agertzen dira, nun dantzari batek nahi bazuen dantzai hauzietan txartu, behar zuen pagatu bere partea, gero soinularien pagatzeko. Ez bazuen pagatzen, kaizki finitzen altzen. Kusiz, ez zutela iran jadusa bakarrik edaten orduan. Voilà. Edo, voilà. Itxasuko pestetan 1840-an, kanboko gaztek galdein zuten soinulariak itxasuarek ezagutzen ez zuten dantza baten jotzia, eta joka izan ziren. Eta igandetako eganezake soinu horrek, frango berant izan iraun zuen, nik ezautut altsun bazen Oxandabur klarineta joileat, aspaldi hila da, eta harek jotzen ziren, bi gerlen artean, Larresoron igande guziz, ustaitzeko dospital batekin, klarineta trompeta, hor ziren, igande guziz mesatik lan da, eta itxasun ere bazen txirulari bat, hola. Aski informala zen. Aldiz, mugaz bertzaldian, beti baztanen, baztan aipatzo zen, eta zinez eite hainiz badu gure egoerarekin. 1950 urtetan oraino, herrietako batzarek, plaza emaiten zuten, xistulari bati. Konkurentzian ziren, eta hautatzen zuten, eraz, ofiziala zen. Behar ba beti ala da, ez dakit nori. Erranen daukute. Beraz, voilà. Tordean, soinulari eta dantzarien arteko lotura horrek, bazuen zerikusi handia dantzarien arteko kodigoekin, eta bereziki, eranezake, kartier eta herri desberdinen arteko harremanekin. Hor badira, herrietako pestetan, kartier bakotsak, herri bakotsak bazuen bere aldia dantzaren hasteko, eta hor gertatzen altziren kalapitak, adibidez onbait, atxibuetan agertzen direnak, bat zen Baxenabarrena, hori Manes Goienetxek atxeman zuena, Ostibarren, 1648-an, Ostibarreko baliaren gortearen biltzar nagusia zen, eiten zen zibitzen, eta biltzaretik landa dantza. Baina dantza protokoloa, nahi dut zen, eta ordean, hor, jakiten dugu, lehen dantzaren hasteko eskubidea zuela edo izurak batek, izurako batek, edo jutsiko batek. Eta, izuratik ezpaz, barkatu, izuratik ezpazen neore jutsiko. Jutsiak, zen olako ordenu bat. Baina, zegertatu da urte hartan, bazen tokiko jaunkio bat, uarte hiriko jauna, eta arek nahi izan ziela bere gizon bati dantza hasarazi. Eta horna ezpatak atera ziren. Eta hor, interesgarria da, zenta izan zen hauzi bat, baina dantzaren historioa lotu zen ebe tokiko herriek eta herren estadoak jaun horrekin zuten beste hainbat eztabaider oianen gainetik, lurren gainetik, zergen gainetik, elizako lekuak, tenditakitaze. Bon. Beste adibide batzu, eta horiek ditut Bordeleko artxiboetan atxeman, zenta Bordelezen dei gortea Lapurdiko justiziaren zat. Senperen adibidez, 1710-an, kalapita sortzen da. Eta hor, sartzen dira, ordean iteko, aintzineko urtean, zuraideko pestetan, behaz zuraideko pestak dira Santiago, ustailain oita bastian, lehen dantza, jakiten dugu, untxalaz, senpertarek zutela eman behar. Eta ek ez palima ziren hor, larre sorokoek. Olako, zuraiderek, ohore bat bezala, iten zuten, auzo herriari. Eta urte hartan, aintzineko urtean, behaz behatzean, senpertarek errefusatu zuten dantza, lehen dantza horren itia. Horren, larre sorokoek eman zuten, da zuraiderek afruntu bezala hartu. Eta ondoko urtean joan ziren senpereko pestetat, behaz ekaina ondarian, eta zuraiderek, untxalazek behar zuten lehen dantza eman, prestatzen dira, sartzen dira, ale erten daukut hartxibuek makila bat, makilekin, eskuan behaz, ziren bakarrik dantzan hartzeko ginak. Eta sartzen da berden boran, iduriz soka dantza mota batzu dira. Zuraiderek sartzen dira, batzen da, bada bat buru bat azken. Eta beste dantza bat sartzen da. Hor bat dugu, ainoak bat buru, saratak bat gilean eta senpereko mutikoak aintzinean. Eta erten daukut hartxiboek ezin dira plazetan bidantza izan, betan. Ez da posible hori. Eta hori hainitzetan agertzen da. Eta joka hasten dira, eta bada hil bat. Eta hil hori esker, baditugu, bada hauzi bat, eta badira hartxiboak. Eraz, herrien arteko, eta hori, herrien arteko dantza gomita sistema hori, badugu biztana egoldean iztuetak kondatzen du goi herrin, han alkateek, merek zutela, auzapezek elgar gomitatzen hola, aurreskuaren eta emaiteko bazen sistema oso bat hola. Hori, herrien artean, batzutan kartieren artean zen, kalapita. Kanbon, mendekostez, 1780-an, hor, jakiten dugu, usaia bazela, kanboko, hiru kartier politikoak ziren plaza, guaiko bakanbo, bereko plaza, eliza eta basaburu. Basaburu da urkoiko azparneko bidean. Bozak, arabera, hiru kartier horien federazio bat zen, eta horien kartier bakotxeko juradua zen aldizka usapez, eta bondenet sistema bera ez. Baina, dantzan ere hola antolatiak ziren. Ebeta, kartier bakotxeko gazteriak bazuela bere aldia lehen dantzaren emaiteko edo bigarren dantzaren emaiteko. Eta hor, ikusten dugu, Bazela hierarkia bat, Elizako kartiera eta plazako kartierak bazuztela beren dretxoak, olako egunean heklean, olako egunean, eta basagurukoek ez. Eta neure ez palin bazen plazatik edo Elizatik, orduan zutela basagurukoek emaitena lehen dantza. Eta mendek ostez, behaz, parioa intzuten ostatuan, horre berriz ere irandia jusarekin, basaburukoek egemanen zutela bigarren dantza. Utzi zuzten Elizakoek lehen dantzaren emaiten, eta ek sartu ziren, hil bat. Eta beste, bera, kanbolo jola hori errotua hura zen hiltzailea, hori bere etxea oino hor da, kanbolo. Uztaitzen, iauteriz, bi kaskaot tropen artean jokariz aizan ziren, jakiteko norek zituen soinulariak pagatu behar. Hil bat. Batzutan, kartieraren barnean ere, itenan ziren gazteria iten zen bi partetan. Zelai azparneko kartiera, bakizue Lekorneta azparneko artean. Iauteriz, igande iautiz, kusten dugu azparneko artxibuetan, erten dugute, se forme de bande sur la danse, izanen dira bidantza. Izanen dira bidantza, eta hor berriz ertute, ez da izaiten al bidantza betan plaza batean. Eta orduan, jakinez hori, zerbait, larri gertatuko zela, orduan erten dugute, kartiereko juratua, autetxia, ezari zen dantzaren buru, eta bidantzak elgarri lotarazi zituen, hauzen kalmatzeko. Eta hor, kanboko arxibuetan ere badugu lekukotasunera gazte batek espikatzen du. Gaba, zeit gaizki pasten bada, juradu bat ezartzen da dantzain buru eta biak elgarri lotzen dira. Eta hortakot, eta beste kasu batzu bat ditut ere. Bon. Hortakot, erten kasik dantza eskubide politiko baten simbolo bezala zela eta beraz kartiren arteko federazio horien horitzapen, eta Xauniz Maigorin ez dut atxeman hori hartxibetan, me Xauniz horako historioak izan ditazkela Maigorin, ikusiz zonbat kartier baden, eta nola kartier bako txakasik erri baden, eta, bon, bala. Horren, frantxez irautzak kendu zituen gero foruen sistema eta sistema federazio sistema hori, baina Erranezake, erakunde simboliko horien oroitzapena bizirik irauntzuen, oino, Frango Berant, dantzakorda, dantza luzearen egituratzearen printzipioetan. Dibidez itxasun, Pesta Berriz, oino, 1950 iruetan hori urteak hartino, Pesta Berriz iten zuten jantzakorda, lehen igandian Elizako kartieran, eta ondoko igandian gaineko plazan, eta kartier bakotsak bazien bere aldia buru eta bustan izaiteko. Luzaiden, erriko pestetan, kartier bakotsak bazuen bere aldia dantza luzearen tiratzeko ere. Horre, etzen nola nahika. Arruget garaziko userazenak, kondatzen du, goigaren mendea astapenean, izkiatzen du, eranez, lehen hau dantza luzearen lekua pagatzen zen. Lekuaren arabera, zela hola ordenu bat. Voilà. Eta, hori txasuko dantzako hori bat. Interesgarria da dena da ere, baina hortaz Malerusi arrun gauza guti bat ekigu da, ze dantzatzen zuten. Kanbon hausian, delako oestere gandutan, nesuntoa eta zazpian, erten dute lehen dantzak oren bat irauntzuela. Horen bat, ez da hegi. Edo hegi, repikatuz. Eta hor, erten dukute, baziren, lekukotasunek, baziren hiru parte dantzan. Baino, dantza xuhia, xehekoa, erten dukute, bai, xehekoa. Bestia jauzikoa, jauzia, eta bestia lasterka da. Lasterka behar bada, la kurant bazen dantza. Behar bada, pan-pim, pabararan, parte hori edo. Edo pebriren pipara lasterka dantzako hori ere. Bo, hasteko lehen imutikoak sartzen ziren. Piskateko aldeko sokadan zen egitura. Gero neskak sarrazten zuzten. Joiten ziren nesken bila hori badakiko. Neskek errefusatzen altzuten. Eta kasu bat. Eta hori deso horia zen. Badu lekukotasun bat, 19. mendean, oino, eletan, pestaberri aintzin, mutikoak joiten zirela nesken etxerat galdeiteko familiari ea neska adostzenez dantzakordan agertzeko, ateratzeko arekin. Da, berrik arte, beran arteko, iten zen hori. Beti iten denez. Ego usta bi aldeta idela, neska mutikoak da, elgargo mitatzotela. Eta, bon, voilà, zen plazan agertzia neska batekin, etzen edo mutiko batekin. Voilà. Beraz, hor, lehen zituzten behar joko dugu, justu, dantzakordaren bertsio zahar bat. Ez dakigu, xuxen, zer zen dantza hortan, minan, guai joko dugu, emeretzigaren merendier erditsuko partizionetan atseman dugun dantzakordaren bertsione bat. Eta interesanta da, fe interesanta, bon, berba, laupresuna interesatzen ditu, baina badira hemen. Zenta, lehen parte hori da, horako gaur jotzen dugun, hemen, pam, param, pam, pam, param, parari, berabara, kontrapasako. Hori da, baina aixe luzeago, majorean eta minorean, eta horren ustez zen kontrapas bat biztugat Siberuko branlearen egiteko zerbait. Eta hori zen dantzaren parte importanta. Eta hor pasten ziren gauzak, ene ustez, eta gitzu zen, mina. Hori eta gero jotzen dira ezagunago diren beste parteak. Eta finitzian ekartzen du hor, kusiko uzie, Gipuzkoako aseri dantza. Tantarantintontirontontontirintota Gipuzkoako sokadantzaren parte hori. Beraz, horre badira paraleloak mugaz bialdeko sokadantzen artean. Bon, hori joko dugu.

0: Hortan uz dezagun mementoko Xabierren mintzaldia eta urranaldian biztanda segituko duguna.
1: La pour dire, tiens.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Jerusalemen Jesus tenplurat sartu zen, eta inguruko gauza guzieri behatu ondoan, beranta baitzen ordukotz, Betaniarat abiatu zen hamabiekin. Biharamunean, Betaniatik ateratzean, Jesus gozetu zen. Hostotan zen piko ondo bat urrunetik ikusirik, hartan zerbait aurkituko ote zuen joan zen. Baina haratu eta ostorik baizik ez zuen aurkitu, ezpaitzen piku sasoina. Orduan piko ondoari erantzion, ez dezala gehiago nehork hireganik fruiturik jan. Dizipuluek entzun zuten. Jerusalemerat heldu ziren. Tenpluan sarturik, han salerosketan ari zirenen haizatzen hasi zen Jesus, eta diru trukalarien mailak eta uso saltzaileen alkiak uzkaili zituen. Eta ez zuen nehor tenpluan barna Deus eramaitera uzten. Gero irakasten hasi zitzaioten erranez, liburu senduak ezote dio nere etxea otoitzetxe izanen da herri guziarentzat. Zuek berriz gaiztagin zilo egina duzue. Hori jakintzutenean apezburu eta lege irakasleak Jesus nola hil zabiltzan. Alabainan haren beldur ziren, jende guzia xoraturik baitzaukan haren erakaspenak. Berantean, Jesus eta dizipuluak hiritik atera ziren. Goizean, handik iragaitean, pikondoa erroetaraino ehiartua ikusi zuten. Oroitu zen Petri eta Jesusi errantzion, irakasle jauna beha, zuk madarikatu pikondoa ehiartu da. Jesusek erantzioten, sinetsazue jenkoa. Egiaz diozuet, norbaitek mendiuni erraiten badio, ken hortik eta jauzi egizak itsasorat, eta erraiten duena gertatuko dela sinesten badu bere baitan duda mudarik gabe, ardi etxiko du. Horrengatik diozuet, otoitzean eskatzen duzuen guzia, sinetsazue ukana duzuela, eta ardi etxiko duzue. Eta otoitzean xutik zaudestelarik, norbaiten kontra zerbait balin baduzue, barka. Zeruetan den zuen aitak ere, zuen obenak, barka diezazkitzuen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Tesalonikako San Joani, 1802. Ortodes sendu deklaratua dute, Tesalonikako San Joani. Grezian sortu zen familia pobre batean. Aita zapataina zuen. Teodoro aneiarekin biak aitarekin ari ziren zapata gintzan. Joanik hartoski gogoan atxikitzen zituen bere anaiak irakurtzen zituen Biblia eta senduen biziak. Ahatik, 1802 maiatzaren hiruan, bere familiari deuzik errangabe, mutil sartzen da turkiar baten etxean. Mutil sartzeko behartu zuten Giristino fedea ukatzera eta Mehmet deitu zuten. Hiru aste berantago, ordea nagusi turkiarari goraki deklaratzen dio Giristinoa dela eta Joani duela egiazko izena. Segidan preso emaiten dute. 4 egunen buruan hilarazi zuten, 1800an bieko maiatzaren 29an.

0: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
1: Egun on denei, aste untako lehen horrian Beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakin behar da 2007ko urtarrilean ikastola berria idekiko dela, amairu urtez prefabrikatuetan aritu ondotik. 2013an buraso batzuek sortu zuten beraz Beskoitzeko lehen ikastola, hasieran lau ikaslerekin, eta garatuz joan da, eta gaur egun beraz 48 aur zenbatzen dira. Ikastolaren berezitasun nagusietako bat da komunitatearen indarra, burasoek tokian dia dute eguneroko bizian, eta horrek proiektu hainitz partekatzen dituzte. Elkarrekin bizitzea eta euskararen erabilera sustatzea dira ardatz nagusienak. Ikastola berria buraso irakasle eta langileen arteko lankidetzaz pentsatu izan da, eta finantzaketan 2008-lauko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berriantzat tokiak badira oraindik eta informazio gehiago atxemaitanako da justuki gure artikuluan. Mundu zabalean kronikan ondotik Bologe taldea indartxu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere Vincent Bologe Frantziako gizon aberats eta botere txuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu du. Eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bologe taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zerga iesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008-an Bologek ustelkeria hozi batean erruduntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen, aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan, hain zuzen ere hainbat artistak, idazlek eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, hirugarren orrialdeko han eta hemen sailan, 54. udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, udako Euskal Unibertsitateak 54. udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ekainaren 11-tik uztailaren 10 arte eginen direnak. Orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean, Euskal Jendarteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz zukaren dituzte, beraz adibidez itzaldiak, main inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak, eta hainbat iritan eginen dira ala nola Baionan, Iruinean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bitz ordu antolatuko dira uztailaren 3 eta 4 Baionako Etxepare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da, eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari idekiak dira, eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala erriak ere aipatuko ditugu asteuntako alean, eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
0: Erria astekaria iru ubibikoitz.erria.eus

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Irratiaren bestakari, zure kristau irratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
2: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
1: 9 prebande karika, Baionan.
2: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi irratia hartzailetzat jarriz, elbide untara, Radio Lapurdi irratia 9 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!
3: Lapurdi irratia.

0: egiten dugu, galdegin histori bokazioneak sort ditzan. Arbonako Elizan, mendekostekari, celebratu dugu San Josep eta Jondoni Batista barropiako Hamoz gazteren konfirmazionea. Aie apespikuak buru zutela. Eta celebrazione bat izan da Arroitzeko Elizan. Gazte horiek elkari eztieko bidea hartuko dute, iristino izateari ongi prestatuz. Lehen aldikotz, Salvatorez, Arroitzeko Elizan komunionea duten gazteeri jarraikiz. Ekainaren amalauean, Arroitzeko Eriak eta parropiak Jondoni Batista patruia ospatuko dute. Amagetreteko meza, jarraikiko horrelak animatuko du. Dantza alaiak taldeak ere parte hartzen duelarik. Ustailetik haste, amagetreteko igandeko meza, edo Arroitzen, bezperan arbonan, seiaketreditan, edo aetzen izanen da. Bezperan balsusarrin seiaketak ditan. Arroitzen hilabeteko lehen, hirugarren eta bosgarren igandean, aetzen hilabeteko bigarren eta laugarren igandetan. Hemen digantzina horrela izanen da beti. Milesker entxegu denbora horiek pazientzia zartu izanaz. Le Petit Sœur de Port deitzen diren zerura horiek gure elizetako asteetan ikusiko ditugu sos eske. Urtean behin hori den zala. Basusagin eta aetzen ustailean hamekan laron batez eta hamabian igandez. Hagera alaitzuneena eginen diotegu eta eskertuko adineko jendeeri zerbitzu egiteagatik. Ustailaren emeetzian, igandez, Arroitzeko amagaketerdietan meza Irungo Koro Ametsak animatuko du. Angel Paso tenor famatuak ere partu hartuko duelari. Mezati lekura Irun abesbatza mistuak kontzertua tipitxo bat eskeniko du. Mil esker gure entzuten egotnik. Gauza hoberenak opa ditziegu eta denentzat otoitz egin dezagun. Izan ontsa eta oporanak deneri.
1: Mil esker zuri Panpilitreku entzun dituzue, uabiako Jondoni Joani Batista parropiaren berri.